5:30 minutos. Ey, ya la veka ke makale yakuthira, uchisa tiholo, fasa mabakela le kutani phezulu phansi. 5,000 le ke ya shava gedge, ya shava mutrotoro lowu nga ta tlakuxa a bindzu. Ya ku biha hi leyi ya ku boyila van'wana loko wena swi mpela u khoki xitepiso. Now, se wuli hendela.

Zwile kulandzela magezu ya vachayi vambiri va lomukaya ya Mosambiki, Calixto Ferreira na Kupenda Madaling kutandza kurhandza murhandziwa uchayenji gi paluxilwe ku lembiga leyigi gi na tihweti timbirhi na gi paluxilwe. Zwile kulandzela Trent Fingers, Amor Nuwe Praduer, alirhandzu a yi fanele ku ve yi xanisa. Makunu loko hini ku xaniseka laha ka alirhandzu xikona xikala ku xi nga tshamisekangi. A Mosambiki na ni 21:25 a zwisembela yeyi lomukaya chigava cha kuchaya uchenji giswa gikhandiwaku hi vachayi va lomukaya Mosambiki. Tavitana Tamiri Jimoyani na yena ni lisimu yiswa u plano dela ilavetela 20:30 kutani uchenji leyi kitateka kala 21:30 chikhati cha mahungu la xitichini. Pfumba gineni kutaona mwingisetu hizo wako na wenza chikela kwa silumu ya kukona usiku gavala kutiela makunu utuonela mwingiseti tinguzi tamimova arua gitsa msekangi yei kariliwa lumu kaya Mosambiki lumu provinsi ya nyambani ngozile ya tolu nga heherita befe mulu ya wa makadri famba kwa ati mwingiseti kamilo ku uzwanyana urongo lezwiyanu nga kanakani yei chachi neni kuchimaha kunyima uyekela utasimama lukuti zwa kwati.

0: Go venye muhara va kumanana va mina va.
1: I.
2: Atikoni ga Mosambique zwa le zwina ni 22 horas je 30 minutos chikati kota nga tsimbisa mwingset cha hungugo etana na kulori. America.